0: is PMN Language News with PMN Samoa.
1: So if I tell you fa to lipa ye mal malu Samoa of for mal ne to na tano fa lava ma lo so if mo ma lani ma. U si mai al fa fonga i telefoni o le atololu, a se momo i ulai lua felu e sfulono, a le lima te olitasi pi ai pi eme ni Aotearoa. Na fa alia i se tasi sa te alo le Old Blacks, ma pota fa apteo le fa atatia ina, o fuafuanga mo ta alonga taulia, fai mai, o lo i ai pea le fa moe moe mo le au le moana Pasifika. O le mai asu te aluai na fa alia o ngai nai le iuni la kapia New Zealand, le au wai o le moana Pasifika le ta alonga le Super Rugby Pacific, le tau sanga fau lua fe luis fulfitu. O na ua le aise fa ma ninonga, tau tupe, ma ye sa fia fsuaswani e la vea i le au. E ui lava se fai unga fa anua noa le nei, aina fa alia e Kevin se ni o le mimita fia fia, le nei tau ma fainga sa ata ita ia tangata Pasifika, mo tangata Pasifika, le a foina te talai le ava noa mo tamata au le tolusfu lima, e tu lai mo le manu sa moa, ma le ikale tahi. Fai mai Kevin, o lo iele fuafuanga fa atuine ni polo kalami fa apolo ofesa, i maasina o lumanai, e koleni ma taapena i tamata a alo i sa moa ma tonga. O le ata ita ielu ni wesi o Waikato su e tuenga fowe fa alele e o au nanga o le saifo ma lo loina o le mafaufau mo a inga Pasifika. E fa amauti no ai, o lo oonga tusa o au nanga ma anganu u tūlanga tāua po o values ma tūlanga ma sani o le saifuanga. O fa amatu o tuai e le fono su e tuenga o le saifo ma lo loina po le Health Research Council le tasi tesi ma le lua miliona ta la New Zealand e fa atu pele nei po le kalame mo le tolu tau sanga. Ma le faa moe moe, ia fai ngō fia tanga te Pasifika o na mausi so i fua malo lo ina lelei o na mafau fau. Na sau noa le tau tai ulu po le tino le Pasifika ya Dr. Sione Vaka fai mai, e mana umia tanga te Pasifika le vaa ia o lato fōlinga i tutonu o le fai ngā faa vai. Ma ati a ea i se mafutanga faa maoni, ma o le nei po le kalame o lo faa vai lunga o nganu o ma le poto faa tangata alau ele ele, Indigenous Knowledge, ia mawhai ai a la lawhanga po communities o na fuse o tai i a wala o ngā. O loo wha atau tai e le wainga wha uwhai e le act se paketi mo le whainga palota e wha malo si e tū la fono e le fuse o swani e le malo mo benefiti. E tau le tonu le act party ia wha malo si e tanga ta umo loo maua benefiti o le soi fua malo loina o na sua su eina e ni fua mai wha abitoa wa wha maonia mai e le mtanga ruenga ati na e lautele po le MSD. Pei tae na whaaria le sui o loo tū lai moa i ante tau tangata o loo maua benefiti a Cape Brereton. O le nei whainga whaavae po le policy o loo ilu aile matua le ai sa malama lama i le tūlanga moni o loo whia ngai pia manisi o tangata. Ua mai anu saini ai Australia ma vanuatu se malienga tau pui puinga ua loa aso o whaatali i ai i le lau mua i Canberra. I lalo o le malienga o le nakama, o le atu ina atu ei Australia le lima salau miliona ta la mo le sifolu tau sanga. E fe sui ia i ai pe tu exchange nisi o tau tonga i wha mauni ai o Australia o le pa anga pito i ta ua lea mo le pui pui ngau vanuatu. Na sao no le pa le mio Australia le sunga Anthony Albanese o le afa mo tu le nei malienga leo nga tusa o vanuatu ma pa anga le fono atu ni o le Pasifika po le Pacific Islands Forum. Fa meisi tangata langolango po le Recycling Advocate Fiti o lo una ia le toi fa aunga ina o taota la fuai waste ile sami e ma fai se fai nga pa anga fau manau o na fa ama maa o taota la fuai le Pasifika e mo isi tui nga o ngā. O le Pacific Recycling Federation o lo fa aso atu ni awa o ngai la la fanga e winga ni toi fa o ngai ina o taota le Nao Aero Rehabilitation Corporation i Nauru o lo au mai ai ma o taota fe filoi mai Nauru e toi ngau sia i fiti. Na fa alia ele na fa avaina nei fa awa lapu te putonga ya Amitesh Adeo ele aise atu ni o le Pasifika yese masini e mafai antoi fa o ngai pe recycle o taota uma ai mawhai e fiti o na whai mano whanga o tū po le hub, e li liu mawha mama ai o tauta la whai i tu tono le Pasifika. Mane tala whai u, Olo fia mala mala mala tuma ita ita alo po le paula ni we ya linsi talagi pe se ma fu ango le tofia ia ile awo ni we mo ta alonga le Commonwealth Games on oni mau fa apele i malo si ato toa e tau wa ile fa moi moi pe mai linsi talagi pe mele pole nga le awo ni we ele i malo si le leilo na tino e ui we ia se pe pa fa maunia mai fo mai o kilia o wa malo si ato atoa e to a mata tolo ninga ma ia tau wā loa i ta alonga. Sa mo o telefona o le ne yaso, manu ia tele lau tapua inga, I inga pula I Maria Makele te tuu, so I fua.
2: 531 PI, now on iHeart Radio.